ka bia mi deni osi enkunim di wo ma wo na wo chen Jesus nani moja moja no ye wo na aku chen freedom ma

mu wo mu a wo so ni emu oden na wo ni enu onyam wo enti kansem pagu wo mana bra bo so na enu onyam beba ke enu onyam nsem me mai de mo wo fe muni made mu ye enu onyam fo mu ya de fo nya mi suro